Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det.

Ja, det var et lær som var sundt i min afrikanske malen, og han sier begynner vi at det var 16 millioner som, i Afrika som forfylt. Og det hos vi kanskje stil, men vi vet jo at det ringeste landet vi eksist nå, det så Nordkorea. Men hvis vi skal tage landet nå i Afrika, så Somalia, som jo et afrikansk land, det nummer 2. Nummer 4 Sudan, og nummer 5 Eritrea, og nummer 6 nummer 6 Nigeria, og nummer 9 Libyen. Så det der, og så nummer 20 det her, det så ikke her, det nemlig Iran. Det vil sige, om at vi er 20 først, så sådan ikke, afrikanske land, som, og det gør vi ganske slet færre om. Vi husker alltid om mye større den vejen, men faktisk er der øyelig forfølgelig i Afrika. Så det som der synes om her, og det var, som man siger, imisk afrikansk ball, som der som går. Her enda så skulle vi tage en fællagsang, som opdiser missions, en missionsvika, og det er godt at enda vidt, og det er stendt det, at Gud er god.

Ja, har det været en ordentlig god sang, endda vi god går det. Og der så har vi haft bøbskolen, BSK, vi talte når vi tog sig ved Pikve Olsen, og så var det, jeg sendte om Open Doors, og her var det Clementen Eliassen, som greit og kom fra. Så det var det som jeg hørte her i morgen, og vi vågnet det at du var hengende her lintene, du har nekket godt vi fremme.

Ja, du skal være velkommen til Omvælte, hentet en flytter der. Og i der har vi, eller færre vi der får avitjen, er Simon Absalonsen. Og vi færre i snart får avitjen er Christian Hansen ur Klagsvik. Og vi færre til også om et avhåvert emne. Og det er Jesus oppreisen en vedleika. Og her så ser man et øyelig størst emne, men i utenføren så røgner vi at skæve sin tøy. Og vi bjør også NNFE, velkommen til Omvælte.

Og 28. november 2011 tog Herren åttende hjem. Jeg mistet åttende, vi har sett det tungt. Vi har sagt noen enn, kvendt det.

Ja, så du velkommen til sendingen av Biltalong, og her Ståle Preben Hansen, tekniker Jekon Sune Dinesen. Vi gleder oss til en sending i morgen, og vi får høre sint om Bibelskolen BSK, som en part av teltene. Vi får ha en prat ved Bigfoot Olsen. Og at han har tænkt, når vi kommer sådan langt ind i sendingen, så får vi det højere som Open Doors, som har fået for at vite nu, og en særlig person, som kommer og grej for Eben her. Og så, det var lidt spændende, så vågnen helt du fast på linterne, og vi venter her.

Ja, det er en frukslærer fra City Church Worship. Og jeg har alltid vidt det. Vi tar guide træt og room for you til oss, eisende City Church Worship.

Ja, det var et lærer som var sundt jo i min afrikanske malen, og han sier at begynner vi at det var 16 millioner som, i Afrika som forfylt. Og det er også kanskje stil, men vi vet jo at det ringeste landet vi eksist nå, det så Nordkorea. Men hvis vi så tar landet nå i Afrika, så Somalia, som jo afrikansk land, det nummer 2, nummer 4 Sudan, og nummer 5 Eritrea, og nummer 6 nummer 6 Nigeria, og nummer 9 Libyen. Så det der, og så nummer 20, det her, det så ikke her, det nemlig Iran. Det vil sige, om vi er 20 først, så sådan ikke, afrikanske land, som og det er jo ganske slags færre, vi hokser alltid om mye større den veien, men faktisk det øyelig forfyldt ikke i Afrika. Så det det som det synes om her, og det var, som man sier, imisk afrikansk ball som det som går. Her enda så skulle vi ta en fællagsang som opptis i missions, en missionsvika. Og det er godt at enda vidt, og det er stendt til det. God er god.

Ja, har det været en ordentlig god sang, endda vi god god det. Og der så har vi haft bøbskolen, BSK, vi talte når vi tog sig ved Pikve Olsen, og så var det, jeg sendte om Open Doors, og her var det Clementen Eliassen, som greit og kom fra. Så det var det som jeg hadde her i morgen, og vi var nå det at du var hengende her lintene, du har nekkert vi fremme.

Ja, vi mønner familie nærke sangfugler som eiter søstrer. Det Anne-Foya og Margit og Linda og Rekul. Det døter ikke. En og nør om Mæton sanger som eiter Theodor Pedersen og Morsline, søster mine. Og til fløvende en sanger hver i papen hever skrivet en sang til sanger Tine og Teer. Eisen en sangfugler som heter Tina Mellomgård. Så nu får vi høre systrar og tær synja sanger til Tina.

Nu færa vi til Danmarkar at høyra ein som heiter Simon Petersen. Og han synger en sang som heiter Le meg erkenne dine vei.

Et Íslensk kór framfört hér sænsin Fægir var og upptökan ur Dómkyrkjunni í Reykjavík. Vi færa nú að høyra Marner af lofta framföra sænsin Kom som du ert nú til Jesus.